0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prekomerna izloženost ekranima mobilnih telefona među decom i adolescentima često je uzrok digitalne glavobolje, oblika migrene povezanog sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećajima spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su naučna istraživanja. Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, a istraživači pedijatri ukazuju da naprezanja očiju, poremećen san i kognitivno preopterećenje uzrokuju glavobolje. Nedavni pregled objavljen u časopisu koji je analizirao 48 međunarodnih studija pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Druga nedavna studija u medicinskom biltenu bolnice u Meksiku otkrila je da deca sa glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od 3 sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom. Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom u kombinaciji sa poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svetlom sa ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom također povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi u obliku tenzijskih glavobolja. Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obaveštenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja povezano sa anksioznošću zbog održavanja povezanosti i nepropuštanja. Iz tog razloga Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbjegavanja pametnih telefona i tableta pre spavanja, održavanja soba za spavanje bez uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korišćenja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prekomerna izloženost ekranima mobilnih telefona među decom i adolescentima često je uzrok digitalne glavobolje, oblika migrene povezanog sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećajima spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su naučna istraživanja. Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, a istraživači pedijatri ukazuju da naprezanja očiju, poremećen san i kognitivno preopterećenje uzrokuju glavobolje. Nedavni pregled objavljen u časopisu koji je analizirao 48 međunarodnih studija pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Druga nedavna studija u medicinskom biltenu bolnice u Meksiku otkrila je da deca sa glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od 3 sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom. Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom u kombinaciji sa poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svetlom sa ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom također povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi u obliku tenzijskih glavobolja. Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obaveštenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja povezano sa anksioznošću zbog održavanja povezanosti i nepropuštanja. Iz tog razloga Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbjegavanja pametnih telefona i tableta pre spavanja, održavanja soba za spavanje bez uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korišćenja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prekomerna izloženost ekranima mobilnih telefona među decom i adolescentima često je uzrok digitalne glavobolje, oblika migrene povezanog sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećajima spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su naučna istraživanja. Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, a istraživači pedijatri ukazuju da naprezanja očiju, poremećen san i kognitivno preopterećenje uzrokuju glavobolje. Nedavni pregled objavljen u časopisu koji je analizirao 48 međunarodnih studija pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima.
0: Dnevni radio magazin.
1: Druga nedavna studija u medicinskom biltenu bolnice u Meksiku otkrila je da deca sa glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od 3 sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom. Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom u kombinaciji sa poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svetlom sa ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.
0: Dnevni radio magazin.
1: Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom također povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi u obliku tenzijskih glavobolja. Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obaveštenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja povezano sa anksioznošću zbog održavanja povezanosti i nepropuštanja. Iz tog razloga Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbjegavanja pametnih telefona i tableta pre spavanja, održavanja soba za spavanje bez uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korišćenja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Akcija o marketima Trnavo Promet.
1: Zamrznuti pomfrit frikom 1 kg 299 dinara. Suva svinjska pečenica Srbijanka 1 kg 1484 dinara. Klasik torta Dinastija četvrtasta zamrznuta 2 kg 950 grama 3100 dinara. Jogurt 2,8% mliječne masti. Gusti moja kravica kilogram 750 grama 173 dinara. Nutrino Lab 180 grama 154 dinara. Sredstvo protiv buđi Savo 500 ml 519 dinara. Toalet rolna Zeva Deluxe 16/1 troslojna 680 dinara.
0: Trnava Promet, domaća kupovina.
2: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje svih stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancije 10 godina, telefon 063 602 621.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Miki Styling, Mladenovac, zatamnjivanje slik stakala, nemačka folija prve klase, 25 godina iskustva, garancija 10 godina, telefon 063 602 621.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.